namtso. Dada che ji se ye ba de na, byo yong long tin nin tin li kong, kan ge long tin jie, de ring ge do ni di ba de shi, nga lin chen zu xiong wan de zhen yin. Hian la ming tin ni, nga zui lin chen xin shu. Zhou namtso, hian la se ji qi, gen su xin ni, li yu tan lam, yang su dong yi go xin shu. Nye yu lo xi xin, yong ya lin ni jin jin zu, nga wi, tie ru xin ba dang, yong ya ba dang, xia ya ge, ji kong la, yi ju dong yi, nui hiu lo zhe xin, kie ru xin xin. Guan ji do nang xie bi, li ni ka ji la, ta na ma dong ge, li ni ji, zun li xie bi, nang cu tun jue ba shi. Biu rang xiong yong li yu xie yu, di ni ji, zhu zhi yun ba, fu xian chen gi. Xi lo nying dong nying a lo ro, biu ji, to lo, lo ting lo mi, dong bo ji ma chi sun dang, sun dong nga jia ju zhu sun ba dang, li yu tu ci, jia jia gu ju gu nga yin sin xin. Di na chung zhi li yu ji, do zhang xie ga la zan zu ni, li ma dong kin ji, zu xiu la ji yu ji sun ba dang. Kong gi, di xie ni ba ju do dong wa na, to lo, lo ting lo mi, li yu, li dun bi wi, ga ne zhu sa hi ri ji, sun yu ba shi. To lo, lo ting lo mi, li yu dang ka mang do dong ki. Biu ji, lo zha xie bi li yu xie yu dang, lo zha ting yang, li yu to me bi, lo ting lo mi, li yu xie yu ga zhu. Ki tuin li du xie yu su, xie gu ra dang zhen ba, du ma bi ni. Ni mi dang, ni di ji li gi, xia ta ra dang zhen ba dun bi, li ni din bu dang, yun tang ki ru dong wa, xie yu li su dong wa, gen sun ki ru dong wa di ji, kong zhe shi bu, li yu la gong di dong yin, ma la di, kia yu ba shi. Da lu da yi bi, dan yu du, biu rang xiong yong ma xie din chen ji, yong nang gu ji ma xie chen ba, jin zu xie di, lo na ma xie lo qin dang, zhong yang ma xie lo qin du, ki tuin li du, xie gu bi wa ra, da lu lo tuin lo ma, ma bu xi, xie gu ru yu yu ba shi. Ming a lo tuin lo ma mang ki wi, li yu lan zin bi da wa. Ren yin, jiu dong zhu yin yu jin, li ni dang, rang yu jie ki li tuin ci dang, li ri pi ji ji ba tong, la po su, ngu yu ji jin la, di wi, tong jin xie ji yu. Tan lang ma bu li yu la, gu jia xia ki, biu ji, ta ma nian xu xi ni, yu nang gu ji, chung ri li yu, ka sab dang, biu yong xie ye, chung ri li yu ka sab, la qi dang, di yin, ka sab yin da. Li du ro xiu su ji, ka sab si ju dang, lin jia xia ta, ma bu din xin, kia jin zong bi, to lo lo tin lo ma cang mi, din bi yi sun, ri yu xie qiu gu yu ba shi. Yin yang to lo lo tin lo mi da dong, biu yong li yu, li du dang, biu yong zhang zin, li du, li de ju, li yu ro xiu ji si ju dang, yong xin nang ge, li ni li du kian chin. Di yin zha to ni, ka sa ri yu ji ju gu ro, xi do xie qiu gu yu ba shi. Zhou nam tso, gong si ba di na, si ju ji, gen su xin ni, li yu tan lam, yang su dong yi go yin.

zhu nam cu. Tata qi ji xin yi ba di na, biu yong long ting nian ting li kong, kan ge long ting ji, de ling ge du ni ji ba di shi, nga lin qin zu xiong wan da zhen yin. Xian la ming ting ni, nga zui lin qin xin shu. Zhu nam cu, xian la si ji qi, gen su xin ni, li yu ta lam, yang su dong yi go xin shu. Nian yu lo xi xin, yong ya li ni jin jin zu, nga wi ti ru xin ba dang, yong ya ba dang, xia ya ge, ji kong la, yi ju dong yi, nui hiu lo zhi xin, ki ru xin xin, guan ji do nang xie bi, li ni ka ji la, ta na ma dong ge, li ni ji, zun li xie bi, nang cu tun jue ba shi. Biu ra xiong yong li yu xie yu, di ni ji, zhu zhi yun ba, fu xian chen gi. Xi lo nying dong nying a lo ro, biu ji, to lo, lo tiong lo mi, dong bo ji ma chi sun dang, sun dong nga jia ju zhu sun ba dang. Li yu tu qi, jia jia gu ju gu nga yin xin xin. Di na chung zhi li yu qi, du zhang xie ga la zan zu ni, li ma dung kin qi, zu xiu la ji yu ji sun ba dang. Kong gi. Du xie ni ban ju du dong wa na, to lo, lo tiong lo mi, li yu, li dun bi wi, ga ni zhu sa xi ri ji sun yu ba shi. To lo, lo tiong lo mi, li yu dang ka mang du dong qi. Biu qi, lo zhar xi bi li yu xie yu dang, Lo zha tun yang li yu tu mi bi, lo tun lu mi li yu xie yu nga zhu. Ki tun li du xie yu su, xie gu ra dang zhen ba du mar bi ni. Ni mi dang, ni di ji li gi xia ta ra dang zhen ba dun bi. Li ni din bu dang, yun tang ki ru dong wa, xie yu li su dong wa, gen sung ki ru dong wa di ji. Kong zhe shi bi li yu la gong di dong yin ma la di kia yu ba shi. Da lu da yi bi dan yu du. Biu rang xiong yong ma xie ding qin qi, yong nang kor qi ma xie qin ba jin zu xie di, lo nang ma xie lo qin dang, zhong yang ma xie lo qin to, qi tuin li du xie gu bi wara, da lu lo tuin lo ma ma bu xi xie gu ru xiu yu ba xi. Mi nga lo tuin lo ma mang qi wi, li yu lan zin bi da wa. Ren yin jiu dong zhu yin yu jin, li ni dang, rang yu jie qi li tuin qi dang, li ri pi jie jie ba tong, la po su, ngu yu jiu jin la, Diwi, tong jian xie ji yu. Ta lang ma biu li yu la, gu jia xia ti. Biu ji, ta ma nian xu xin ni, yu nang kor ji, chung zhi li yu, ka sab dang. Biu yong xie ye, chung zhi li yu ka sab. La qi dang, di yin, ka sab yin da. Li du ro xiu su ji, ka sab si ju dang. Lian jia xia ta, ma bu ding xin. Kia jian zong bi, to lo lo tiong lo ma cang mi, din bi yi sung, ri yu xie qiu gu yu ba shi. Yin yang to lo lo tiong lo mi da dong. Biu yong li yu li du da. Biu yong zhang zin li du li de ju. Li yu ro xiu ji si ju da. Yong xin nang ge li ni li du kian qin. De yin zha to ni ka sa zhi yu ji ju gu ro. Xi do xie qiu ge yu ba shi. Zhong nam cu. Gong xin ba di na. Si ju ji. Gen su xin ni li yu ta lam yang su dong yu go yin.